0: 来说说成语故事精卫填海。
1: Бүгінгі қоштыл мәдәниет көчісі сәхипімізді Жыңвейнің деңізіні тіндірші әқіді сөзіліп беріміз.
0: Жыңвей тен хай. 传说古代的发鸠山上生长着许多柘树，柘林中有一只奇特的小鸟，这只鸟的形状很像乌鸦，头上布满花纹，洁白的尖喙，鲜红的脚爪，总是发出类似精卫精卫的啼叫声，因此人们称这种鸟为精卫鸟。其实精卫鸟本是炎帝神农氏的小女儿，名叫女娃。一天她正在东海中奋臂击水，玩得高兴，突然台风袭来，掀起滔天巨浪，她来不及游到岸上，被无情的海浪吞没了。女娃死后化作精卫鸟，决心填平浩瀚的东海，免得其他生命再被大海葬送。于是她从早到晚穿梭于西山和东海之间，从不间断。每天她衔着树枝或石子从西山启程，艰难地飞到东海上空，再把树枝和石子投到海里。就这样日复一日，年复一年，人们看到的始终是精卫鸟执着填海的身影。这个故事反映的是上古时代人们对大自然的艰难斗争，当时大海经常威胁人的生命和财产，因此人类产生填平大海的愿望。精卫鸟正是人类征服海洋的坚强意志的象征。
1: 精卫能顶子的腾多西。李瓦耶克尼斯凯德的发出现提的诺罗恩于米特和布兰尼肯。于米萨拉的海里边的奇迹是的肯。博士能提的的卡格的贝姆欧塞的安布鲁比是的鱼里斯的吃了巴里肯。托米斯的乌斯洛特能给克克斯的肯。Daim Jingwei, Jingwei degendek sayraydı iken. Şuna kişiler bu kuşni Jingwei kuşi dep ataydı iken. Ameliyette Jingwei kuşi yendi Shinnong cemaatinin kiçik kızı bulup ismi Nüwa iken. Bir günü o Donghai denizida xushal xuram su oynabassa, tuyuqsız tayfun borunu çıkıp gayet zor dolqun hasıl qıptı. O qırgaq çıkışqı ülgerelmepti. Rahimsiz dolqun onu yutup ketipti. Нүва өлгендің кен Жыңвей құшығы айланыпты. О, Донхай деңізіні тіндіріп, башқа жалықларының деңізді өліп кетішінің алдыны алмақчы бопты. Шында қылып, о, әтідің кәшкіче, шейшен тегі білән Донхай деңізі арлықыда тоқтымай ұчып үріпті. Әр күні дәрақ шеғей бә ташны тішілігініче, шейшен тегідің Донхай деңізі бошлықыға келіп, шақ білән ташны деңізгі ташлайды кен. Маным ұшында қылып, күнлер, айлар, еллар өтіпті. Кішілер әмейше Жыңвей құшының деңізіні тұндырватқалықыны көрдіген. Бұл хикая қадымки кішілерінің тәбиет білен болған жапалық көрішіні әкс әттіріп берді. Әйні вақытта бейпаян деңіз дайым кішілерінің хаяты бә мал мүлкеге қауіп еткізетті. Шоңа инсанларда деңізіні тұндырыштек арзу пайда болған. Jingwei kushi dal insanlarning dengiz okeanni bo'ysundirishda kuchlik iradasining simvoli.

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіті болсын. Аңлығыныңларға рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөләт ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлітішігі ярдан беріміз вә шындақлиына көпчілікнің үгенгені ішлітіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі.监制王新奥，节目策划麦迪娜·埃尼瓦尔，剪辑麦迪娜·埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼·托尔逊、麦迪娜、帕迪古利、何丽梅、周志芳、张天龙、艾美玲，编辑帕尔哈提·克里木。